Овде е Радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 30 јули 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А,

Ими туваме вести. Председателот Ердоган реч и покрај конфликтите во нашиот регион, турската економија е исправена и стабилна. Председателот Реджеп Тајип Ердоган по состанокот на кабинетот во председателската палата и се обрати на нацијата. Изјавувајќи дека со интензивни напори ја продолжуваат својата борба за служење на Туркија, Ердоган рече дека работат безпрестан, неуморно, без одмор, со сите институции и ресурси за да изградат просперитетната иднина на Туркија. Додека нашите политички ривали дебатираат за тоа кој е статист, кој е предавник, а кој е соработник, ние како тим работиме во хармонија и со посветеност за да ја направиме нашата земја водечки актер во глобалната политика, рече Ердоган и продолжи. Секој настан што го доживуваме, секоја дебата на која сме сведоци на политичката сцена, уште еднаш ни покажува дека нашата нација не ги дала своите благослови, особено во деновија многу појасно се разбира каква опасност избегна нашата земја, благодарение на длабоката мудрост на нашиот народ на изборите од 14 до 28 мај. Патувањето на Туркија кон своите светлини под водство на искусни, усогласени компетентни решителни кадри продолжува без забавување. Ердоган изјави дека се свесни дека оти со нив не се само молитвите и подачката на нацијата, туку и нивните надежи, истакна дека никогаш нема да изневерат оваа доарба во него, нивната влада и нивниот сојуз. Ердоган рече дека сака граѓаните многу добро да разберат дека народот е суштината на нивната политика и на нивните постапки. Во тој контекст рече, за нас најголемата позиција е позицијата да служиме на нацијата. Се што правиме е да ги направиме нашите луѓе да се чувствуваат удобно и секни, без да паѓаме во очај, без да подлегнуваме на популизмот со сериозно решавање на проблемите од тој период, особено високите трошоци за живот и најважно со доверба во собствениот народ и во собствениот потенцијал кај проложиме напред со решителност. Најавувајќи дека го држале 69-тиот состанок на кабинетот, Ердоган рече. На нашиот состанок темелно разговаравме за многу теми, од економијата до надворешната политика, од енергијата до процесот Туркија без терор. Додека извршивме сеопфатен преглед на надворешната политика и оценивме нашата стратегија да ја направиме Туркија централна земја во енергетиката. Ердоган, истакнувајќи дека географијата во која се наоѓа Туркија ги доживува своите најтурбулентни денови во последните години, својот говор го положи со зборовите. Сегашниот израелски режим, зависен од војна, проложува нашиот регион да го влече во нестабилност со своите провокации и шеми. Израел чекор по чекор ги окупира палестинските територии, занемарувајќи ги основните човекови права и газејќи го меѓународното право. Окупациите на Израел, неговите нелегални населби и неговата политика на населување, заплашување и потеснување на палестинците на западниот брег, како што прави во Газа, се главен извор на проблемите во нашиот регион. Цената на оваа агресија е плакаат не само нашите палестински браќа и сестри, не само братскиот народ на Либан, туку и различните религиозни групи и целиот регион. Например, поради конфликтите во нашиот регион, еден од најголемите шокови во историјата, се доживува во глобалното снабдување со нафта. Не само нафтата, туку за жал цените на многу влезни материјали од природен газ до ѓубрива, од дизел до петрохемиски производи, брзо се зголемија на глобалните пазари. Како Туркија, секојдневно се справуваме со нови предизвици во глобалната конјуктура, каде што се случи криза, фала му на Бога, успешно управуваме со повеќе кратни шокови. И покрај конфликтите во нашиот регион, турската економија стои цврсто на нозе. Вложуваме посебни напори за да го минимизираме влијанието на трошоците поврзани со војната врз нашите граѓани. Председателот Ердоган нагласи дека не занемарале да ги подржат производителите, извозниците и реалниот сектор во текот на овој процес, наведувајќи. Го зголемивме дневниот лимит за редисконтни кредити за нашите извозници од 4,5 милиарди турски лири на 5 милиарди турски лири, обемот на субвенционирани инвестициски кредити од 500 милиарди турски лири, го зголемивме на 750 милиарди турски лири. Обезбедивме дополнителни 250 милиарди турски лири поволни можности за финансирање на нашата производствена индустрија. Со други зборови, активиравме пакет за поддршка од 1 трилион турски лири за производство, инвестиции, извоз и вработување само во овој период. Ердоган изјави дека не ги оставили сами ниту земјоделците и трговците. Велејки, во првата половина од годината обезбедиме 141 милиарда лири финансиска поддршка за 724 000 земјоделци и 40 милиарди лири за приближно 100 000 трговци. Го преполовивме даношното оптоварување во туристичкиот сектор, го намалиме данокот за сместување од 2% на 1%.

0: Kada je zaštitama i vrabotenostavom turizma započavljena programa za podrečko od 3500 liri po vrabotan u licencirani objekt. Sto dadovme dopolnitelna možnost za finansiranje od 60 milijari turski liri su garancije od Ministerstva za financije. Isto tako, proložujeme su naša ta podrečka za zaštitna na vrabotenosta u trudu intenzivnijete sektori kao što se tekstil od gotovata oblika kože i mebel. Istovremeno, rešiteljno prezemljame čekali za da je napavljame Turkije proizvodcen logistički, tranzitni, trgovski, tehnološki centar v svoj region. Privlekovajke vnimanje na faktor deka prestoji naporen period na rabot, Erdogan reče. Dodeka našiot tim za ekonomsko upravovanje podgotova našata srednoročna programa, tije rabotati na reformi što ke bidat dostavljeni do parlamentu. Nikoj ne treba da se somnjeva o toa. Turkija ima sila, iskustvo i potencijal da ga nadmine site vidovi teškoti. Dokoliko ima doverova v politikata i stabilnost pravovanja to su Božja dozvola, svekoj problem ke bide rešen, svekoja teškotija ke bide nadminata i svekoja prečka ke bide nadminata.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана со новоизбраниот шеф на политичкото биро на Хамас Халил Елхаје и делегацијата во негова придружба. Според избори од Министерството за надворешни работи, Фидан на средбата му честиташе на Хаје за изборот за нов шеф на политичкото биро на Хамас, додека Хаје го информира Фидан за најновата ситуација во Газа и на окупираниот Западен брег, привлекувајќи внимание на зголемените активности за нелегални населби и напади врз светите места во Куц, Ерусалим, од страна на владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кај е изјави дека Хамас продолжува да одржува конструктивен став во мировните преговори, а исто така даде информации и за процесот на помирување со палестинците. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан повтори дека Туркија силно ја поддржува праведната кауза на палестинците на секое поле и на секоја платформа. Фидан истакна дека Туркија гарантира дека злосторствата извршени од владата на Нетанјаху во Газа и на западниот брег, како и нападите врз светите места, остануваат на меѓународната агенда и ќе продолжи да вложува максимални напори за да достави поголема хуманитарна помош во Газа. Министерот Фидан изјави дека Туркија ќе продолжи да го поддржува мировниот процес во Газа и ја цени улогата што ја одигрува Хамас во овој процес. На состанокот беа разгледани и други актуелни регионални прашања.
0: Министерството за надворешни работи соопшти, ги цениме напорите на Гутереш во врска со кипарското прашање. Портпролот на Министерството за надворешни работи Јонџу Кечели даде изјава во врска со посетите на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш на островот Кипар. Кечели рече, ги цениме напорите што генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги вложи во врска со кипарското прашање од почетокот на неговиот мандат. Јонџу Кечели својата изјава ја продолжи со зборовите. Во овој период, кога се уште не постои заедничка основа за решение меѓу двете страни на островот, веруваме дека фокусирањето на постигнување напредок во важни области на соработка во рамките на процесот иницииран од генералниот секретар Гутереш во 2025 година ќе послужи за градење доверба. Од друга страна, уште еднаш нагласуваме дека перспективата за решение нема да се материализира доколку не се промени бескомпромисниот став на кипарско-грчката страна и не престанат на изините действија, кои исто така негативно влијаат на регионалната безбедност. Ја користиме оваа можност уште еднаш да го привлечеме вниманието кон фактот дека моделите на решение кои се испробани и исцрпени со децении припаѓаат на минатото. Како матична земја и држава гарант, повторуваме дека праведно, сеопфатно и одржливо решение за кипарското прашање може да се постигне само врз основа на реалноста на островот, врз основа на суверената равноправност и еднаквиот меѓународен статус на кипарските турци. Како и секогаш, ја потврдуваме нашата целосна подршка на Турската република Северен Кипар и кипарските турци.
1: Министерството за надворешни работи на Турската република Северен Кипар го поздрави соопштението на Туркија во врска со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес. Во писменото соопштение од Министерството за надворешни работи на Турската република Северен Кипар се истакнува дека враќањето на дневен ред на моделите на договори базирани на федерација кои се исцрпени и постојано се покажуваат како неуспешни со години во врска со Кипар е некомпатибилно со сегашните реалности и се нагласува дека постојањето на два одделни народа и две одделни суверени држави на Кипар е фундаментална реалност. Во соопштението на Министерството за надворешни работи на Турската република Северен Кипар се истакнува дека фер, траен и одржлив договор на Кипар може да се постигне само врз основа на потврдување на вродените права на кипарскиот турски народ, прифаќање на нивната суверена равноправност и равноправен меѓународен статус и се додава следното. Го поздравуваме соопштението објавено од Министерството за надворешни работи на Туркија во врска со прашањето по состанот

0: posjete, što generalni od sekretar Nove Tenacije Antonio Guterres i održa na ostrovot.
1: На вториот ден од вториот совет за комуникација се одржава панел сесии. Панелот одржа во конференцијската сала на председателската дирекција за комуникација. Започна со сесијата насловена како стратешка, политичка и јавно ориентирана комуникација. Заменик министерот за внатрешни работи Кјубра Гуран Јидбаши во својата презентација во име на работната група за стратешки комуникации истакна важноста на креирање пораки со одветни на целната публика. Сега сме во ерата на индивидуални пораки, рече Јидбаши, додавајки. Алгоритмите што се насочени кон сите нас достуваат директни пораки врз основа на нашите допаѓања, интереси и следбеници. Се одалечивме многу од пораките насочени кон широка публика, како што беше случајот во традиционалните медиуми. Затоа е потребно да се диверзифицираат и да се конструираат пораки за нашата целна публика, која и да е таа група. Наведувајќи дека стратешката комуникација е директно поврзана со безбедноста на државата и националните интереси, и Јидбаши нагласи дека борбата против дезинформациите е прашање на национална безбедност. Јидбаши го привлече вниманието на важноста на соработката меѓу државата, медиумите и граѓанското општество во борбата против дезинформациите. Истакнувајќи дека Турција е во критична и важна позиција, Јидбаши изјави: Нашите државни институции немаат никакви алтернативи, а довербата во нашата држава е од суштинско значење. Со ова мото мора да допреме до сите наши целни публики и да им ја кажеме вистината, истинската нација и нашите приказни во овој контекст. Зборувајќи во име на работната група за брендирање и турски бренд, ректорот на Универзитетот Хасан Калјонџу, професор доктор Гул Ренген Кючук Ердоган, исто така рече дека тие веќе една и пол година работат на раст на брендот Турција. Наведувајќи дека вредностите и споделените наративи што ја формираат основата на турскиот бренд, треба да се редефинираат, Кючук Ердоган рече. Веќе имаме турски бренд, не го обновуваме, веќе сме силни во одредени области во рамките на овој бренд, но она што сакаме да го направиме е да го откриеме и презентираме овој голем потенцијал. Кючук Ердоган во продолжение рече, во рамките на моделот на турскиот бренд, дојдовме до следниот заклучок. Се нагласува дека моделот треба да се базира на асиметричен, револуционерен пристап со внатрешни и надворешни конзорциуми, како што е националната свет за брендот, која е распространета низ многу широк обсек, а секој го прифаќа како доброволен амбасадор на брендот и развива чувство на припадност.
0: Во најновите извршени израелски напади, прекршувајќи го прекинот на огнот по кој знае кој пат врз бегалскиот камп во Газа и една стамбена зграда, загинаа тројца палестинци, 27 мина се повредени. 7 мина палестинци се повредени во извршениот израелски воздушен напад врз една стамбена зграда во бегалскиот камп Шати во западниот дел на градот Газа. Здравствени службеници од болницата Шифа истакнуваат дека донесените повредени лица биле здобиени со здобиени различни повреди. Очевици исто така велат дека пред да бидат извршени два воздушни напади, со кои била погодена една повеќе катна зграда, добиле предупредување од Израелската разузнавачка служба за евакуација. Погодената стамбена зграда била целосно срушена, блиските куќи биле тешко оштетени и избубнал пожар кој потоа бил ставен под контрола и изгаснат од страна на екипите за цивилна одбрана.
1: По сообщувањето од страна на Централната команда на Соединените Американски држави Центком, дека се започнати нов бран напади, врз воени цели во Иран се слушнале експлозии во различни делови на југот на Иран. Според вестите на иранската државна телевизија, две одделни експлозии се слушнале во градот Бендер Аваз во провинцијата Хурмузган на југот на Иран. Експлозии се слушнале на стратешки важните острови Ебу Муса и Киш, кои се наоѓаат во границите на истата провинција, како и на островот Кешем, во близината на ромскиот тесници во градот Абадан, град во провинцијата Хузистан, во југозападниот дел на Иран. Емитувавме вести. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Турската легенда во стрелицарство, Мете Газос, приказната за еден млад гениалец. Добар ден, драги слушатели. Денес сме домакини на приказната за една звезда, за еден гениалец во стрелицарство, кој, иако има само 25 години, своето име во историјата на светските спортови го забележа со златни букви. Тој е најмладиот олимписки шампион во стрелицарство во историјата на Туркија, светски шампион и европски шампион.

Вика представуваме легендарниот Мете Газос. Се започна на 8 јуни 1999 година во Истанбул. Мете не се роди само со интерес за стрелечарство, туку се роди во семејство целосно посветено на стрелечарството. Неговиот татко, Метин Газос, е поранешен репрезентативец во стрелечарство. Неговата мајка, Мерал Газос, е председател на Истанбулскиот клуб за стрелечарство, па дури и неговата сестра, Мелиса, е светски вице-шампион. Но патот на Мете не бил само од лаки стрела. Неговиот татко, Метин Бей, следеше многу посебна и научна стратегија за да го изразне својот син како млад генијалец. Малиот Мете, за да го достигне врвот во стрелечарството, не одеше само на тренинзи. За да ги зајакне рамената, тој до својата 8-годишна возраст одеше на професионални часови по пливање. Играше кошарка за координација и визуелизација на теренот. За да ја свати тенката линија помеѓу гледање и вицинско забележување, тој одеше на часови по уметност. Свиреше пијано, бидејќи пијаното овозможува двете хемисфери на мозокот да работат истовремено и ја усовршува координацијата помеѓу раците и очите. Преку шахот научи стратешко размислување, а преку пеењето со хор како да ја контролира возбудата пред толпа луѓе. Дури и денес, Мете вели дека неговиот татко му го направил стрелечарството забавно, да го засака стрелечарството како игра и никогаш не го пресилувал. Неговиот познат сон, што го имал кога имал само 3 години, тато, ќе одам на Олимписките игри, ќе освојам златен медал, а ти ќе ме гледаш таму. Всушност, не беше само сон на невино дете, туку план за еднината на еден генијалец. Професионалното патување на Мете официјално започна во 2010 година, кога имаше само 11 години. Само 3 години подоцна, на 14 годишна возраст, тој излезе на меѓународната сцена. Кога замина на Олимписките игри во Рио 2016 година, тој беше најмладиот спортист во турската делегација. Имаше само 17 години. Денот кога беше елиминиран во Рио поради неискуство, светот го запозна само како симпатично момче со очила. Но тој ден на социјалните мрежи го даде она историско ветување. По Рио 2016-та си ветив. На следните Олимписки игри во Токио ќе бидам шампион. Ова ветување беше почеток на 5-годишна напорна работа. Помеѓу 2017-та и 2019-та година Мете се врати со медал од секој натпревар на кој учествуваше. Тој ги победуваше светските број еден играчи и тоа еден по еден и на 19 годишна возраст беше избран за најдобар машки стреличар со рекорден лак на годината од страна Светската федерација за стрелаштво. Сега тој беше противник од кого се плашеше целиот свет и конечно дојде тој историски ден, 31. јули 2021 година, Токио. Беше време да го исполни ветувањето кое го даде пред 5 години. Во финалето, тој се соочи со својот италијански противник, искусниот Мауро Несполи. Возбудата беше на врвот. Кога Мете го направи тоа карактеристично движење на колкот и го истегна лакот, цела Туркија го задржа с дивот. Кога ја испушти последната стрела, целта беше совршена десетка. Додека го ставаше на својот врат првиот златен олимписки медал на Туркија во стрелечарство, тој ја доживуваше гордоста што го одржа своето ветување на 22-годишна возраст. Она што го прави Мете Газос посебен не е само неговиот талент, туку и неговата позната насмевка која психолошки ги уриваше неговите противници. Во едно интервју за Reuters тој изјави: „Замислете, во финале сте на Олимпијада, го затегнувате лакот, а човекот спроти вас ви се насменува од уво до уво. 80% од овој медал му должам на тоа насменување. Еве тоа беше интелигенцијата на еден генијалец да остане секен дори во најнапрегнатиот момент. Слаба градба, очила, солесно пелтечење. Но кога го држи лакот во рака, тој е на своето најстекно место. Тоа е моето стекно место во животот. Местото каде што се чувствувам најбезбедно, вели Мете. Овој успех не го потресе само спортскиот свет, туку и светот на литературата. Во септември 2021 година, светски познатиот писател Паоло Коелјо, авторот на Алхимичарот, на Твитер објави: „Мете Газос, за прв пат посветувам моја книга некому, генијалец во стреличарство.“ Тој ја посветува својата книга «Стрелецот, The Archer» на Мете Газос.

0: Pisatelj koji je prodao povijeke od 300 milijone knjigi. Ja posvjetila svojata knjiga na turski streličar. Ovo biše dokaz za to koliko je globalno oblijanije to na meti. No meta ne zastana tuka. Po Tokio, vo 2023. godina, vo Berlin, stana svjetski šampion, a vo 2024. godina stana evropski šampion. Со тоа, тој се запиша со златни букви како единствениот стреличар во историјата, кој истовремено ги поседувал титулите Олимпијски, светски и европски шампион. На Олимпијските игри во Париз во 2024 година, заедно со својот тим, освои бронзен медал, носејќи го во својата земја првиот тимски медал во стреличарство за Тюркије. Па како фемете кога ќе го остави лакот? Тој е вистински обожавател на аниме. Младич кој може да изгледа 20 епизоди наеднаш. Изгледа како обичен 25 годишен дечко кој е зависен од видеоигри. Но кога ќе го земе лакот во рака, тој се претвора во терминатор. До оваа точка стигна стрелајки по 600 стрели дневно, контролирајки го својот срце в ритам и тренирајки со часови секој ден. Згора на тоа, тој не е само спортист, туку и човек со големо срце. Тој е толку сочувствителен херој, што по земјотресот во 2023 година на аукција го продаде својот историски лак со кој го освои златото во Токио, за да ги донира приходите за образование на децата погодени од земјотресот. Драги слушатели, приказната на Мете Газос не учи на следново. Успехот не е случајност. Успехот е координацијата од часовите по пијано, вниманието од часовите по сликање, стратегијата во шахот и, што е најважно, одлучноста да се исполни ветувањето дадено на 17 години, кога ќе наполните 22 години. Мете Газос, кој денес има 25 години, има за цел да учествува на уште најмалку 7 или 8 олимпијади. За него, целта веќе не е само да победува, туку да испише историја. Денес јас бев најдобриот стреличар на оваа планета, а ќе бидам и утре. Велува млад генијалец, а ние ќе продолжиме да го следиме. И вие, наспроти тешкотиите со кои се соочувате во животот, затегнете го вашиот лак, фокусирајте се на вашата цел и, што и да се случи, никогаш не се откажувајте од насмевката. Исто како нашиот шампион Мете Газос. Ви благодариме за вниманието. Останете со спорт и со љубов. До слушање и пријатно. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!